Jesus Christus Leben. Ja, jeg kan se, at der er en kong, din er jo Jesus, hvor du er. Er det forfærdende, når en fri og nipa hård, en fri og nipa næsser, er jo Jesus Christ, hvor du er. Et nipa, jeg vil se der, jeg kan blive af mig, og de er pæsje, og de er der også. Jeg ser, hvad du mener, og Jesus.